0: unha tarde de celebración das nosas letras, escoítao aquí en directo.
1: Oxe en familia, é ouro todo que reloce.
2: Paleta de porco con oso enteira ou por medias pezas, 2,95 euros o quilo. E mandarina a granel primeira orixe España, 1,89 euros o quilo.
1: Familia é máis aforro.
2: É máis teo.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
2: Empresa colaboradora coa acontecemento no Santo Xacobeo 2027.

0: destacaría, non? Para min, a clave pola que Beiras conectou e conectaba xente sempre coa xente e especialmente sempre coa xente nova de diferentes xeracións, non? Pola súa rebeldía, non? Eu sempre digo que a pesar, ademais de esa brillantez, de esa talla intelectual, pois era sempre mantivo a capacidade de indignarse e de rebelarse. E moita xente pois nos sentíamos identificados con el, porque non é sempre, non é fácil sempre pois manifestar esa rebeldía, porque se levan golpes, porque se sufren ataques, e moitos pois nos gusta ser o herói da película, pero non todo o mundo está tan disposto, non, a levar eses golpes. Entón esa rebeldía, ese ser mozo ata o final, non, a personalidade vital, moza, rebelde, pois para min é o que fixo que conectara tanto co pobo, non?
1: Vostede hoxe publica un artigo no que di que en máis dunha ocasión Beiras díxolle hai que dar batallas mesmo as sabendas de que se van perder.
0: Sí, sí, el comentou eso por episodios da súa vida, non? Por exemplo, cando na transición ele candidato do PSG, pois por toda esa historia, non, do socialismo estatal, etcétera, pois el foi sabendo que habería unha derrota, pero foi para manter os seus principios, os seus valores, e eu creo que tiña razón, non? Tiña razón no sentido de que a larga o que realmente transforma esa coherencia, ese manter a ética do lado da política. Por eso el sempre repetía eso. Hai batallas, eso non é unha vocación de derrota, pero sí que decía que hai batallas que hai que dar sabendo que se van a perder, non? Pero son unha inversión de futuro. Non se transforma realmente as cousas se só nos adaptamos ou nos subimos á ola da victoria, non?
1: Ten esta sensación que está empezando a espallarse de que a partir deste momento empezaremos a entender o seu legado e tamén certos movimentos que se cadran no seu momento non foron comprendidos na súa complexidade, na súa totalidade.
0: Bueno, eu creo que ao final a trayectoria global desta personalidade de Beiras, eu creo que sí que se comprendeu, porque con toda a súa trayectoria e as decisións que tivo que tomar, sempre foron decisións valentes e ao final el tomou unhas convencido de que era o mellor para o país. El sempre mantivo que a lealdade por riba de todo estaba con Galicia e coa súa xente e co seu pobo. E eu creo que non, é unha trayectoria moi moi coherente e ao final será visto como eso, como un exemplo. E eu creo que as mostras de respeto tan amplias, non, de diferentes militancias así o atestiguan.
1: Estamos a falar da persoa, estamos a falar do intelectual, do político, e hai que falar tamén do docente, non? Porque polas súas clases pasaron, entendemos, milleiros de mozos, digamos, que recibiron esa formación e tamén poden contribuir ou puderon contribuir a partir dese momento.
0: Sí, a verdade é que ti cando andas un pouco por Galicia, pois é raro a persoa que non ten algunha anécdota con Beiras ou que alguén non lle diu aulas ou tal. Sí, el foi un excelente profesor, había incluso xente que non cursaba as súas materias que iba só por escoitalo. Foi un luxo, non, de docente, e así o di todo o mundo, non? El tamén evidentemente nesa faceta pois tamén foi unha personalidade moi moi grande, eso, miles de persoas pasaron por as súas aulas, e incluso, pois é eso, unha vez máis me repito, pero todo tipo de xente recoñeceu tamén esta faceta nas últimas horas.
1: A él gustáballe esta faceta de docente?
0: Moito. A él gustáballe a súa faceta de docente. De feito, eu creo que outra das claves de Beiras, non? É que, a pesar de ter unha longa vida na política institucional, nunca se pechou completamente, non, nos despachos, por así decirlo, non? E sempre, en moitos anos, compatibilizou a docencia coa actividade.

0: de parlamentaria incluso. Eso, claro, era unha carga, pero tamén era non desconectar nunca da xente, non? Da xente do común. Por eso lle gustaba tamén tratar ca xente nova, e eu creo que eso notábase pois no entusiasmo, non, da como impartía as súas aulas.
1: ¿Usted lembra a súa última conversa con Beiras?
0: Sí que lembro.
1: No sé si nos puede comentar algo sobre ela.
0: Bueno, é unha cuestión moi persoal. Simplemente o que sí que tiñamos é unha relación de lealdade, non, que para min foi un luxo, que se foi construindo pouco a pouco, dende o momento que nos coñecimos, hai uns 15 anos, non máis. E teño ese privilexio, non, de ser compañeiro del nas boas e nas malas, e de ter unha moi boa e íntima relación con él. Do que sempre falábamos nas conversas, por moito que se poida imaginar, moitas veces era tanto de outras cousas como de política, non? O sea, él tiña moitas outras inquietudes, e falábamos de todo un pouco, e conseguimos ter pois unha relación tamén persoal que nos permitía, non, falar de como estaba, de como estaba eu, de como estaba a súa familia, de como estaba a miña, etcétera, non? E iso foi sobre todo do persoal do que falamos na última conversa.
1: Pois Antón Sánchez, graciñas por estar connosco esta mañá.
0: Moitas grazas a vos.
2: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7 FM. A Radio na Costa da Morte. Radio Nordés, Cadena Ser.

0: a costa da morte. José Manuel Mira.
1: Cuarenta y un minutos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, aquí estamos. Un día más empezamos a vivir a costa da morte en Radio Nordés, na cadena SER, un día más no que botamos unha ollada ao que acontece aquí na nosa bisbarra. Ao pedo unha fin de semana, longa fin de semana, lunes festivo, así que para moitas e moitos seguro que vai ser unha fin de semana especial, ou mellor con alguna pequena viaxe, ou, bueno, pois, máis cousiñas para facer e disfrutar do tempo libre. Así que logo, dentro dun anaquiño, botaremos unha ollada á xenda para recomendarvos algunhas desas actividades nas que aproveitar todo ese tempo. Sempre hai moito que facer, por aquí pola bisbarra, pero chamame a atención esta fin de semana un evento ben fermoso, ben bonito, que é o FITBI, o Festival Internacional de Títeres de Vilaño, no Concello da Laracha, co título Entre Berzas e Monicreques. A verdad que ten moi boa pinta e xa nada, xa están en marcha con este festival, títeres, artes escénicas, natureza e comunidade para as cidades. Se tendes pequenos na casa e non tan pequenos, pois mira, maravillosa oportunidade de darse unha voltiña polo Concello da Laracha, diferentes puntos do Concello, e disfrutar das actividades e das propostas que traen con este festival, o FITBI, Festival Internacional de Títeres de Vilaño. Totalmente recomendado, así que aproveitado o tempo. De momento parece que temos sol, enseguida imos a ir a Meteo Galicia, parece que a fin de semana vai vir, non con temperaturas moi altas, hombre, estamos xa metidos no mes de outubro e xa no outono, pero bueno, parece que non con choivas, a lo menos con nubes e claros. Bueno, enseguida non lo din de Meteo Galicia, pero a fin de semana parece que vai vir estupenda para poder desfrutala. Fin de semana que ven de homenaxes tamén, hoxe vai haber homenaxe en Carballo ao exalcalde Vencio Ferrero, unha homenaxe importante, un ano despois de que dimitira, deixara a política, deixara a alcaldía e a política. Non, anaquiño falaremos con él, para, bueno, que nos diga como foi este primeiro ano de xubilado. E tamén vaise facer unha homenaxe, neste caso, en Pontevedra, a Real Academia Galega, aproveitando mañá sábado a xornada de onomástica galega, van a homenaxear a Fernando Cabeza Quiles. O encontro da Real Academia, como digo, celebrase no Museo de Pontevedra e lembrará este escritor, colaborador do Seminario da Onomástica, veciño de Carballo, que falecía o pasado mes de maio. A cita analizará tamén, bueno, pues como a transformación do territorio e a acción humana afectan á conservación dos nomes de lugar. Tamén sempre importante, neste caso, ese recordo e ese homenaxe da Real Academia Galega a Fernando Cabeza Quiles. 12:44, pois enseguida falamos, como digo, con Vencio Ferrero, e xa na segunda parte do programa abordaremos algunhas desas actividades propostas para esta fin de semana. E hoxe tamén iremos a tacar nota porque, bueno, parece que xa hai confirmación de que non vai volver a abrir o centro médico os sábados pola mañán, xa definitivamente os veciños de Carnota, e xa se o confirmou a Xunta de Galicia, pois terán que seguir indo a muros os sábados se necesitan acudir ao médico. Unha denuncia que fan, neste caso, dende o Bloque Nacionalista Galego, que consideran que é unha perda de servizos e unha discriminación con respecto a outras localidades. Logo falaremos tamén con dos representantes desta formación aí na oposición en Carnota.
2: Carbugal, estaciones de servicio. Y ahora también nuevo servicio a domicilio de gasoil agrícola y de calefacción. Carbugal llega ahora a la zona de Bergantiños. Como siempre, al mejor precio. Llama para hacer tus pedidos al teléfono 981-648143. Menos mal que nos queda Carbugal. No lo olvides. Llama al 981-648143.
3: ¿Apetece algo de verdad? Pois prepara os sentidos. Peixes, chuletóns e mariscos a brasa no restaurante Son de Mar. Este outubro chega o churrasquiño. Reserva xa no 881-820-708. Restaurante Son de Mar, en Muxía. Esperámoste.
1: E bueno, agora te metió Galicia. Falamos con Joel Fiz. Que tal, Joel? Moi boas.
4: Hola, moi bon día.
1: Bueno, dinos como vai seguir hoxe o día e tamén adiántanos como ven a fin de semana.
4: Pois hoxe seguiremos con ese ceo moi despexado, entrando a unha nube tipo alto, sen moitas consecuencias, ventos que soprarán do nordés, e serán frouxos moderados aí na zona máis preto do litoral, a zona de Fisterra, e temperaturas, moitos cambios con lixeiros ascensos, máximas que poden superar xa os 20 grados. Durante o fin de semana, temos un fin de semana en xeral bastante estable, sobre todo mañá sábado, cos ceos en xeral moi abertos, con algunha nube tipo alto. Domingo teremos algo máis de nube, especialmente na primeira metade do día, debido a unha fronte pouco activa que cruzará o norte de Galicia, que vai deixar máis ambiente máis húmedo, cos ceos máis gris pola mañá, vindose claros pola tarde, e temperaturas na fin de semana xe moitos cambios, valores que estarán arredor dos 20 a 22 grados.
1: Graciñas, Joel, boa fin de semana tamén.
4: E igualmente, moi boa fin de semana.
5: Alquileres Reneimar, empresa adicada ao aluguer e venda de maquinaria e equipos para a construcción dende fai máis de 25 anos. Contamos con bestiario laboral e maquinaria Hidromec. En Alquiler Reneimar temos dende maquinaria pesada ata ferramentas lixeiras, mantemento e reparación con taller propio, aluguer de elevación e andamio europeo. No polígono de Bertoa, en Carballo, Alquileres Reneimar.
1: Días a las 2:15, hora 14 en Ordés, en donde actualizamos a información de esta mañana, algunas das noticias, algunos dos temas nos que traballamos de cara a ese informativo. O Bloque Nacionalista Galego denuncia eliminación das urxencias dos sábados pola mañá en Carnota. A veciñanza terá que desplazarse a Muros para recibir atención sanitaria urxente durante esas mañanas, segundo confirma a Xunta de Galicia nunha resposta parlamentaria á pregunta do Bloque Nacionalista Galego. E o Muíño de Mareas de Cereixo, no concello de Vimianzo, será un museo. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, visitou este xoves o inmoble, incluindo no catálogo de bens de valor cultural do litoral. Destacou que é o primeiro cambio de uso autorizado no aveiro deste instrumento. A concesión permite ocupar algo máis de 200 metros cuadrados en dominio público marítimo terrestre, que supongo o primeiro paso para poder poñer en valor este elemento patrimonial do século XVII. Cabariñas piden arranxar a rúa Grixa na Ponte do Porto, que denuncia que presenta un importante número de fochancas e un firme desfeito en varios tramos. Denuncia que fai, neste caso, o BNG de Cabariñas. En Malpica incorpora 3 persoas desempregadas para traballos de prevención de incendios e cuidado do medio rural. A delegada da Xunta na Coruña, Belén do Campo, visitou o concello xunto ao alcalde Eduardo Parga para coñecer o traballo que fan estes traballadores, estes desempregados. Novo contrato de atención temperana a Laracha, que terá 2 anos de duración e un valor de 300.000 euros. Fisterra avanza na recuperación na capela da Nosa Señora do Bo Suceso, reunión do alcalde co conselleiro de Cultura para buscar colaboracións na restauración deste ben, que, eso sí, é propiedade do arcebispado de Santiago. Asunto máis, Carballo suma seu apoio ás persoas con cancro de mama. O concello e a Xunta Local de Acción contra o Cancro puseron a pancarta no mercado municipal para visibilizar a campaña baixo o lema "O cancro de mama, tomámolo a peito", coincidindo coa conmemoración do Día Mundial que vai ser o vindeiro 19 deste mes de outubro. E o GEDE Recosta da Morte busca consolidar a Vía Mariana Luso Galaica. Baio acolleu onte un encontro onde se analizaron as necesidades e oportunidades desta ruta que conecta os santuarios marianos de Portugal e de Galicia dende Braga ata Muxía. Bueno, pues estes eran algúns deses asuntos que, como digo, ampliaremos, repasaremos a partir das 2:15 no noso tempo de información, hora 14 en Ordés.
6: No mundo da industria, a precisión non é un detalle, é a clave do éxito.
7: Se buscas o aliado estratégico para elevar a túa producción de artigos en metal ao seguinte nivel, Gerca é a túa chave. En Gerca somos especialistas en dar forma aos teus proxectos con tecnoloxía de vanguarda.
6: Somos especialistas en corte por láser, plegado e curvado, mecanizado e lacado en pó.
7: Desde unha peza única ata grandes series. Gerca, calidad industrial ao teu servizo. Visítanos no Parque Empresarial de Vimianzo.

0: repasamos la senda de ocio y de cultura. Ose, por ejemplo, empieza ahí en Vilaño, en la Laracha, pues o Fitbi, se hablábamos antes de él, o Festival Internacional de Títeres de Vilaño, entre Berzas y Monicreques. Por ejemplo, para Ose, a las 5 de la tarde, en no Muiño das Fervenzas, un árbore ven a vernos con Anso Moure. Y a 6 de la tarde, obradoiro de Lanzabeloteiros y Monicreques, Atrapacontos Land Art. Carballo Fiot, que continúa José dúas citas a 7:30 no Parque Duan Jones. Nacho Flores trae Dompte as 9 da noite no Auditorio da Pazada Cultura, compañía do Chapitó con Odisea. En, ¿qué máis temos? En Dumbría, 6:30 da tarde, Ose, na Biblioteca de Olveira. Outono nas bibliotecas con Soños de Soños en Madeira. Con Muxiarte, vai a ser para nenas e nenos a partir de 3 anos. En la Seosa, soy toda tarde, no Salón de Actos Cine Club Porto Zas, trae a película Ciudad de la Selva, con logo, pues, coloquio posterior. Y en Muxías, 5:30 da tarde, la Biblioteca Municipal, con autónoma en la biblioteca y obra de oído artístico con Lixo Mariño, artista Alibaba. Para hoxe, mañan sábado, na Laracha, pues continúa o Festival de Títeres dende as 11:30 da mañan. Por exemplo, empezan con Mulleres de Vilaño e Unha Vía Seno Tempo, máis actividades, bueno, aí as 12, a 1, outras actividades, as 5 teñen Latexos de Paparota Teatro e, por exemplo, destacamos a 6 da tarde tamén Picnic, un encontro de convivencia que vai ser no Castro de Montes Claros. Tedes toda xa na web e nas redes sociais do Concello da Laracha, tedes, bueno, pues todo o programa deste Festival Internacional de Títeres. En Carballo, pues continúa tamén o FIOT, con as 11 da noite na Bombonera, el famoso Trino, un pouco antes, as 8, no Pazo da Cultura, producións teatrais contemporáneas, traen Las Gratitudes. Esta fin de semana, sábado e domingo, en Carballo, celebrase a 15ª edición do Encontro Ibérico de Moedas Sociais e Complementarias, con charlas, entre elas, por exemplo, que deseña o diñeiro ou entender a diversidade monetaria, bueno, e moitas máis actividades ao longo de sábado e domingo, pero con unha gran cantidade de actividades. Seguimos no sábado, en C, a 8:30, a Fundación Fernando Blanco trae dentro do mes da Fundación a Mofa e Befa e o seu espectáculo Os Dous de Sempre, a Casa da Cultura, a 8:30. En Corcubión, a 6 da tarde, mañá, no Auditorio da Capela do Pilar, unha charla sobre incendios o que arde, xornadas ao redor do lume, con Elvira Santiago Gómez, da Universidade da Coruña, Lume, análise social dos incendios forestales. E enlace, mañá a 6 da tarde, na Igrexa de Santa María da Atalaia, segunda edición do Concerto de Corais. A Coral Agustín González de Louro, a Coral Polifónica Terramar, organizado polo Concello, en Muxía. Mañá sábado, ás 11, na Praia Espiñeirido, unha limpeza de praias, realizada dende Mar de Fábula, entre outras asociacións, e a partir das 8 da tarde, concerto de Arima Soul no Camping Lago Mar. Unha actividade máis para o sábado, en Vimianza, 8:30, na Casa da Cultura, Talía Teatro, trae Artur Ui, o ovo da serpe. E pasamos xa o domingo, na Laracha continúa o Festival de Títeres, con actividades das 6 da tarde, por exemplo, antigo salón de baile de Gendes, en Areosa, Títeres a Cielo Abierto, con Manu Mansilla, máis actividades, e en Carballo tamén, poderá disfrutarse ao longo de toda a mañá, desde as 9 da mañá ás 2 da tarde, da 5ª edición da Feira Bercamel, a Feira do Mel, a Feira de Apicultura, con charlas, con degustacións e outras actividades. E dúas citas máis, unha en Mazaricos, o domingo ás 5 da tarde, na Casa da Cultura da Picota, Teatro Cabaré Climático do grupo Galaecia Eventos, e en Muxía, ao longo de toda a mañá, desde a mañá a 1, no Camping Lago Mar, Mercado de Segunda Man. De sonotes de actividades las que vos recomendamos esta xenda da fin de semana que nos trae cada venres Productos Cárnicos Domínguez.
1: Productos Cárnicos Domínguez patrocinou a xenda cultural da fin de semana.
2: No inverno non hai nada que quente o corpo e a alma como un bo cocido galego. E se queres que o teu cocido saiba como os de antes, confía en Cárnicas Domínguez. Chourizo, lacón, cachucha, costela e toda a carne fresca de primeira calidade, seleccionada con agarimo e tradición. Porque en Cárnicas Domínguez sabemos que o segredo dun bo cocido está no que lle botas a bota. Cárnicas Domínguez, sabor auténtico, tradición galega.
1: A primeira entrevista do día, patrocinada por Suministros Larence. Que non hai no lar?
3: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña.
4: Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
1: Pero en que século vives? Esquece o picado do cemento. Que a nova xeración de revestimentos en Suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
4: Sen obras, é que dá ben.
1: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a Reforma Inteligente de Suministros Larence. Fervenche as tripas e non tes gañas de cociñar. Tranquilo, que o MacRover agora ten servizo a domicilio. As hamburguesas máis míticas de Cee, os bocadillos ben cargadiños, as pizzas e todas as túas racións favoritas agora chegan directos da súa cociña á túa mesa. Como ois, no MacRover teñen servizo a domicilio. Non importa onde esteas, no curro, a casa ou na praia. Levan o teu pedido ata 3 km do centro de Cee. Chámaos ou pide por Yatsit

0: darnos que non imos ter as cuadrillas médicas, pois tardan, vaya, non?
1: Bueno, pues ahí está esa crítica y esa denuncia de BNG de ese presuizo, tanto en tempo como en gastos que sufren os usuarios, ¿no? Os veciños e veciños do Concello de Carnota cando precisen dese servicio de urxencias nas mañas dos sábados. Facíalo aí un momento, crítica tamén por falta de información por parte do Concello a veciñanza falta de protesta cando suceden estas cousas.
0: Sobre todo, o principio de todo, ahora xa se vai asimilando, pero o principio de todo había moitos veciños que chegamos ao centro médico e tiñan que recuar e ir outra vez de volta para muros, non? Eso, ao final, é un doble gasto, un doble tempo perdido, neste caso, non? Cando falamos de urgencias. Botamos en falta esa información por parte do Concello e botamos en falta tamén a información por parte da Xunta, non? Porque non manda. Volvo a repetir, a pregunta tardou meses en contestarse, non? Nada, así estamos. O problema é que para outras cousas vemos como Carnota a foto de portada de moitos sitios, sobre todo para chamar un turismo para a nosa comunidade autónoma, pero en cambio os veciños e veciñas que vivimos aquí todo o ano pois non fan máis que quitarnos servicios, non?
1: E os turistas tamén, que iso non se pon nos catálogos, non, de turismo. Vin de aquí, pero non ides ter médico, non ides ter... Esas cosas non se pon no folleto. Primitivo Pedrosa, graciñas, como sempre, por atendernos. Unha aperta.
0: A ti, Josiño, por ser eco.
2: Chega o outono nas bibliotecas de Dumbría cunha programación especial durante todo o mes de outubro, con actividades como robótica, Lego Widoo, creación de portalibros, obradoiro de madeira, deseño de fundas e cadernos de lectura, contacontos e obradoiro con masa. Todas as actividades serán ás 6:30 da tarde. Consulta datas e localización na web e redes do Concello. Organiza Concello de Dumbría, programa de dinamización Ler Conta Moito, rede de Bibliotecas Públicas de Galicia. Vivindo a Costa da Morte.
1: Ímonos ata a Casa da Cultura de Ceoxe, mañán vai poder desfrutarse dun novo espectáculo de Mofa e Befa, brevemente, pero falamos con Evaristo Calvo. Que tal, Evaristo? Moi boas.
3: Hola, boas, como estamos?
1: Aí estades para participar tamén vos nese mes da Fundación, ese programa de actividades que organiza a Fundación Fernando Blanco de Cee, con moita actividade dirixida ao alumnado, pero tamén pues outras actividades abertas ao público en xeral, e este sábado estades cos dous de sempre na Casa da Cultura Ceense.
3: Pois sí, estamos cunha peza que está inspirada na obra de Castelao, que leva por título os dous de sempre, na que paradoxicamente pois somos tres actores, non dous, chamámonos os tres de sempre xa entre nós. Que é unha peza que, bueno, está quedando moitísimo éxito, sobre todo porque, bueno, é unha peza de Castelao é un referente da cultura do país, e ademais porque, bueno, penso que este libro, sobre sempre, se cadra, pode que sexe un dos máis lidos de Castelao dentro dos seus libros, digamos, de ficción, que, bueno, que era unha ficción un tanto realista porque retrataba bastante dentro da época, sobre todo este libro el dedica a mocidade galega, dedica os protagonistas son dous mozos, Pedriño Mañador, o Machador, Rañolas, e son dous personaxes deses que, bueno, como Sancho Paz Panza o Rinconete Cortadillo, pues, teñen aí, pois, pues, eso, hai un contraste, non, de cousas e tal, historias moi un pouco tristes por alguna parte, porque, bueno, Castelao tamén é sempre se procuraba sacar a flor a tristura, as penas, sobre todo a xente máis pobre, máis necesitada. E bueno, neste caso, pois sae toda esta tristura, pero sae tamén moito do humor de Mofa Befa, de Quico Caraval, e tamén o humor de Castelao, que tamén o tiña.
1: Sí, con retranca, pero aí hai humor aí, non?
3: Sí, hai retranca, a veces hai ironía, a veces hai... Bueno, pero hai humor.
1: Hai humor. É dicir, que a xente que non vaya pensando que vai ir, vai acabar chorando todo o tempo, sino que vai botar unhas risas tamén, non? Un pouco de todo.
3: vai botar máis risas seguramente que choros, pero bueno, xa digo, entre as risas se cadra algo emotivo, pois tamén se vai dar, pero bueno, é moi bonito, sobre todo podo decir que é bonito, que é entrañable, que a xente pois queda moi satisfeita coa representación, precisamente porque ten as dúas componentes, moita comedia, pero ten moita tamén, moita desa tenrura, desa sensibilidade, non?
1: Bueno, pues recomendado totalmente, mañana sábado ás 8:30 na Casa da Cultura DC, pues Mofa e Befa con esta obra, este clásico da literatura galega, de Castelao, os dous de sempre. Graciñas, unha aperta.
3: Unha aperta.

0: Dioses ya podéis escuchar, a topar en todas las plataformas, este nudo en la garganta, nueva canción de Ascense, Rocío Camaño. ¿Qué tal, Rocío? Muy boas.
1: Muy boas, ¿cómo estamos?
0: Bien, nada, escuchando aquí esta canción, así que nos da ganas de salir a botarle un baile.
1: Hombre, invita a eso, ¿eh?
0: Supongo que sería una de las finalidades de la canción, hacernos bailar un poquillo, a modiño, pero bailar, ¿no?
1: Sí, eso es, facelo orgánico sobre todo, cos instrumentos de sempre, co piano, co contrabaixo, con tamén coa trompeta. Bueno, un tema que comezou sendo unha ranchera, no inicio notase un pouco, pero que tornou a bolero clásico de toda a vida, ¿no?
0: Anda, qué curioso. Bueno, esta canción que, como digo, pues estrease hoxe, xa se pode escoitar nas diferentes plataformas, digitais e demais, que forma parte de un novo disco, como é isto?
1: Sí, sí, forma parte de un próximo disco, estou a escribir, ¿no? Estou escribindo, compoñendo novos temas. Ese disco, pues, penso estrealo este verán, con motivo tamén do novo ano xacobeo. Uh-huh. Bueno, espero que guste moito. Hai de todo, ¿eh? É un disco moi moi variopinto, pero con registros moi clásicos, ¿no? Moi de raíz e moi de toda a vida.
0: Ah, bueno, tiras un poqueño así a cara a música latinoamericana.
1: Sí, tamén, que, bueno, eu teño moita fusión de todo tipo, sabes que son unha gran apaixonada de todos os xéneros, e vou encontrando, evolucionando, escribindo en base a toda esa fusión.
0: Bueno, pues está moi ben. Pues nada, oye, que xa nos iremos vendo o resto do disco, do álbum, por certo, que estreaba desta vez a canción da Taxia hai unas semaniñas aí en Cabana, sí. Xa hai grabación de eso ou ainda non?
1: Mira, estamos, porque estamos sendo un pouco, pues eso, queremos que sala unha grabación moi boa para que a asociación a poda poñer en todas as conferencias que dan e tal. Estamos afinando unhas cousiñas, fixemos unha primeira toma no auditorio, grabando Fernando Maiseu.
0: Sí, Fernando Fraga, sí.
1: Fernando Fraga, pero bueno, queremos afinar aí un pouquiño máis o tema da voz e do piano, vale? Estamos aí mellorando
0: e afinando. Es. Perfecto, moi ben. Pois nada, pois quedámonos de momento con este nudo na garganta, dende hoxe xa, pois eso, a escoitala unha e outra vez entre todos. Rocío, graciñas, parabéns, unha aperta.
1: Moitísimas gracias, un bico para todos. Chao.

0: las 16 minutos, pues toca repasar ahora información de esta mañana aquí en Radio Nordés, la cadena SER.
1: Hora 14 Nordés, José Manuel Mira.
0: Repaso actualidad de esta mañana, de este venres, previo a una longa fin de semana, tres días, luego un doqueo, próximo lunes será también festivo. O Goberno do Estado destina máis de 4 millóns de euros a axudas, máis de 2.000 buques pesqueiros polo encarecemento do gasoil. O Bérega denuncia a eliminación das urxencias dos sábados pola mañán en Carnota. Logra no Parlamento de Galicia que a Xunta de Galicia se compromete a reunirse cos veciños de Estorde. A xornada de onomástica galega vai homenaxear mañá sábado a Fernando Cabeza Aquiles e hoxe homenaxe a Evencio Ferrero, exalcalde de Carballo, un ano despois de que deixara a alcaldía. Ademais, o Muíño de Mareas de Cereixo será un museo. E Malpica incorpora 3 persoas desempregadas para traballos de prevención de incendios e cuidado no medio rural. Esterra avanza na recuperación da capela de Nuestra Señora del Buen Suceso. Estes días rodase unha nova serie con Tosar como protagonista aquí na Costa da Morte. Onte estiveron rodando por Fisterra, hoxe na zona de Camariñas. Con estes e outros asuntos, até as 2:30, información da Costa da Morte en Radio Nordés.
2: Gacar Bugal patrocina O Tempo.
0: O Tempo, treno lose, dende Meteo Galicia, Joel Fiz.
3: Pois hoxe seguiremos con ese ceo moi despexado, entrando a unha nube tipo alto, sen moitas consecuencias, ventos que soprando o nordés, e serán frouxos moderados aí na zona máis preto do litoral, a zona de Fisterra, e temperaturas, e moitos cambios con lixeiros ascensos, e máximas que poden superar xa os 20 graus. Durante o fin de semana, temos un fin de semana en xeral bastante estable, sobre todo mañá sábado, cos ceos en xeral moi abertos, con unha nube de tipo alto. Domingo tenemos algo máis de nube, especialmente na primeira metade do día, debido a unha fronte pouco activa que rozará o norte de Galicia, que vai xar máis ambiente máis húmedo, que se ve máis gris pola mañá, vindose claros pola tarde, e temperaturas na fin de semana sen moitos cambios, valores que están agarrados dos 20 a 22 grados.
2: O Tempo, patrocinado por Carbugal.
4: Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad y al mejor precio. Elige Carbugal por tu tranquilidad y confianza, porque te ofrecen una atención personalizada por tu bolsillo y porque puedes repostar sin bajarte del coche. Además, mantén tu vehículo brillante en nuestras instalaciones de Carbugal Clean. Menos mal que nos queda Carbugal.
0: O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación vende publicar a relación de beneficiarios da segunda fase das axudas correspondente ao combustible consumido entre maio e xuño. Os armadores teñen 5 días, o 13 ou 19 de outubro, para comunicar erros e achegar documentación ou renunciar. Galicia é a comunidade autónoma que recibe maior contía, máis de 4,1 millón de euros, para uns 2.011 buques no conxunto de España. As axudas suman casi 10 millóns de euros. O Ministerio decidiu repartir estas compensacións en períodos máis curtos para axilizar así os pagos e facilitar que os beneficiarios poidan continuar coa súa actividade. O período elixible destas axudas esténdese até o 31 de decembro. Ademais, nos próximos días está previsto un novo pago das axudas correspondentes ao primeiro tramo polo gasóleo consumido entre o 22 de marzo e o 30 de abril. A maior parte desa contía, 3,2 millóns de euros, xa se abonou no pasado mes de agosto. A veciñanza de Carnota deberá desplazarse a Temuros para recibir atención sanitaria urxente durante as mañáns dos sábados. Bueno, en realidade veñen facendo xa dende o pasado mes de abril, pero agora a Xunta de Galicia, en resposta a unha pregunta parlamentaria do BNG, pois confirma que vai a ser así xa de xeito definitivo. Segundo explican, dende o goberno autonómico, o plan de urxencias extrahospitalarias modificouse para establecer o funcionamento durante 24 horas dos PAC os sábados. Como consecuencia, a atención urxente das mañáns dos sábados pasou para prestarse exclusivamente nestes puntos de atención continuada para os veciños de Carnota ou de Muros. E o BNG considera que se trata dun presuízo en tempo, en gasto para os usuarios carnotanses. Escutamos ao candidato do BNG ás municipais nas vindeiras eleccións, Primitivo Pedrosa.
5: Encontrámonos con que xa nos quitan tamén as guardias médicas os sábados pola mañán. Bueno, vemos como poco a poco están nos desmantelando os servicios de sanidade que temos aquí no noso concello. Casa de optimizar recursos, ao final vemos que esos recursos non nos cadran a nós, non, senón que nos temos que desplazar, temos no pack de muros temos a mesma carga de máis carga de xente cos mesmos profesionales e ao final pois eso, pois é un decremento como non de dos veciños e veciñas do noso concello.
1: Hora 14 Nordés.
0: Falamos agora de outro asunto que o Bloque Nacionalista Galego levou ao Parlamento de Galicia, logrando que a Xunta acceda a dialogar coa veciñanza de Estorde afectada pola modificación do camiño Xacobeo Fisterra-Muxía. Un asunto, como digo, levou ao Parlamento o deputado Óscar Insua.
6: Eu agradezo que vostede mostre a súa disposición. Eu espero que non sexa un brindis ao sol, porque bueno, eles en todo caso, dicir, polo que comentaron, dicir, presentarán recurso, bueno, pois precisamente polos erros que hai desde o punto de vista do procedemento, non? Supoño. Temos marxe de actuación, non? E temos marxe, pois eso, para que os veciños, desde logo, bueno, pois deixen de ter esa preocupación de que as hortas que utilizan, que teñen xusto ao lado da casa, pois bueno, que podan seguir tendo, decir, a función que tiñan, non? Que ter un horta e que non lhes partan os dous. Xa digo, pola miña parte, nada máis, creo que lle aclarén, decir, as circunstancias do procedemento, non? E eu espero que, decir, que non cargue a responsabilidade de non aportar a documentación aos veciños, porque a notificación foi totalmente extemporánea, non?
0: E hoxe, homenaxe a Emencio Ferrero en Carballo, o exalcalde de Carballo, terá unha homenaxe de máis de 250 persoas, estará, entre outros, a portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, un ano despois de que este deixara a alcaldía, logo de 22 anos gobernando e 46 anos como concelleiro na capital de Bergantiños. Emencio Ferrero, co que falábamos hoxe, fala de que a homenaxe tería que ser colectiva a un equipo e non só a él.
7: Máis que unha homenaxe personal, deberíase facer unha homenaxe a todas as persoas que formamos, non a xestión do goberno municipal, incluído concelleiros e concelleiras, pero tamén os asesores que temos, que tamén fan un impulso grande precisamente para transmitir ao conxunto da cidadanía que Carballo é un bo lugar para vivir e todas as transformacións que se viviron no noso concello nestes últimos anos, non?
0: As 8 da tarde no Pazo de Vilar de Franco será esta homenaxe. Emencio Ferrero, que decíanos estas palabras precisamente saindo dese outra homenaxe, neste caso a que estaba recibindo Xosé Manuel Beiras logo do seu falecemento esta semana. Sobre Beiras, di Emencio Ferrero, que compartía unha boa amizade e moitas horas de conversas, de traballo xunto con él, que a Galicia que conocemos actualmente sería completamente distinta sin a figura de Beiras.
7: Non sería a mesma, as análises políticas que él facía con aquela memoria, non, histórica dos seus libros de economía e mesmo tamén de análise de figuras moi carballesas como Alfredo Brañas, onde lle ten dedicado tamén varias reflexións. Bueno, evidentemente pasa deixando pegada, non? E unha pegada importante no noso sentir galego e no noso sentir de Galicia como nación.
0: E comezou a sétima campaña de excavación arqueolóxica no Castro de Montes Claros, na Laracha. Traballos que se van prolongar durante 3 semanas e centranse agora na croa do xacemento cunha nova área dos 50 metros cadrados para investigar un posible torreón asociado á muralla e o acceso ao recinto principal. A intervención vai permitir tamén estudar o camiño empedrado localizado en campañas anteriores e determinar como se salvaba ese desnivel cara a parte superior do asentamento, un desnivel dos 9 metros. Ademais, revisaránse e consolidaránse as estructuras documentadas, vaise realizar a documentación e inventario dos materiais recuperados. A campaña conta con 20.000 euros da Xunta, 5.500 do Concello da Laracha e haberá tamén visitas guiadas os días 14, 15 e 24. Domeño de Mareas de Cereixo, que vai ser un museo. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, visitou na tarde de onte o inmoble incluído no catálogo de bens de valor cultural do litoral. Destacou que o primeiro cambio de uso autorizado o aveiro deste novo instrumento legal. A concesión permite ocupar algo máis de 200 metros cadrados en dominio público marítimo terrestre e supón o primeiro paso para poñer en valor este elemento patrimonial do século XVII. O futuro museo permitirá conservar o muiño e divulgar a historia e as tradicións ligadas ao mar e a vida costeira na comarca. Malpica incorpora 3 persoas desempregadas para traballos de prevención, incendios e cuidado do medio rural, e a Laracha xa ten un novo contrato para atención tempera, terá 2 anos de duración e un valor de 300.000 euros. O servizo atende actualmente 83 usuarios e dende a súa posta en marcha en 2021 presentou atención a 219 nenos e as súas familias. E Fisterra, que avanza na recuperación da capelada Nosa Señora do Bo Suceso, o conselleiro de Cultura e o alcalde abordaron as fórmulas de colaboración para facer realidade a restauración deste ben, que é propiedade do Arzobispado de Santiago. O GDR da Costa da Morte busca consolidar a vía Mariana Luso-Galaica. Baio acolleu esta semana un encontro onde se analizaron as necesidades e as oportunidades desta ruta que conecta os santuarios Mariano de Portugal e Galicia. A xornada serviu tamén para presentar novas ferramentas digitais como unha página web e un visor de recursos SEO referenciados. E da senda, o FIOD traenos esta fin de semana diversas propostas dende OSE e ATE o LUNS. Precisamente o LUNS terá lugar a estrea absoluta de O, onde Deterse a Mirar, da compañía Asircópatas, a nova creación, está coproducida polo propio Festival Carballés. Outras actividades destacadas esta fin de semana, por exemplo, dende hoxe e ata domingo celébrase na Laracha o FITBI, o Festival Internacional de Títeres de Vilaño, entre Berzas e Monicreques, con actividades ao longo de toda a xornada, toda a fin de semana. Tamén o FIO traenos outras propostas, destacamos, por exemplo, a que nos traerá o propio domingo ás 8 da tarde, Almealera, esta compañía trae Yo Nací en un Surco de Judías. Destacamos da xenda en Dumbría, o sea, 6:30 da tarde, actividades nas bibliotecas. En Carballo celébrase tamén, mañán sábado e domingo, Encontro Ibérico de Moedas Sociais e Complementarias. Vimianzo ofrece unha nova obra de teatro, mañán sábado, ás 8:30, en a Casa da Cultura, con Talía Teatro, Artur Ui e o Ovo da Serpe.